حبيت تدلوا عليا، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، اللي حبني عذب، واللي نحبه يعذب فيا.

حبيت تدلوا عليا حبيت تدلوا عليا اللي حبني عذبت اللي حبني عذب واللي نحبه يعذب فيا